dijeli od srca, kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci, sa gradove trebaju debeli živci.